0: Ayudo kayo maduwa kao jogi ngenyo weo kizungu. Ato kwa chuo kuta yudo ngato no nyango toyo. Onyango toyo nge?
1: Onyango toyo ni enigama chanari.
0: Onyango toyo enigama iduri ngrema kiyo mwafo.
1: Ye.
0: Ta kazi ya kasa nusi mtagolo nyaka denge munu watingu wadhi asembo bo. Ato kwa yemi tolozo nwa ringre nyaka denge watingu nyaka denge wa uo. Ye. Yenige cheni wangenyi ko? Akeni bedingeyo?
1: Achana kwa achi.
0: Bazo kwa kwa renda la rehe?
1: Ye.
0: Kale watu wale nara marajwa na wako wale nara yumoku beko moko ni kwa donjwa. Yo breakdown, yo kni wawa, umena teru wa mali.
1: Yeah.